Hejsan svejsan, det er Tore Lagerstål i Radio for You, kanalen for dig som er hemmafru, eller som en dejde længere, eller som, ja, skit sammen, alla får lyssna. Radio for You, direkte fra metropolen Trelleborgs sydligaste udde, ja, i Sverige, og Småland og sånt. Ja.